0: mavonelo ya ku va hi tibindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveleki ntirho lowu wu nga na byala, kambe hi ni van'wana sweswi hi kumaka mavonelo lawa hi nga tshuka hi tivutisa leswaku maendlelo ya kona a nga va wani xana. Hi nga swi yencisa ku yini, hi nga sungulisa ku yini, hi nga wu landzisa ku yini ntirho lowu. Hi khanele ku va hi tibindzulela swakudya sweswo, a nga va hi ku hamba masimu, a nga va hi ku va hi tihambela a minkanteru, a mikintaswi yeswo, lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wena u nga ni njombo ya ku va u va ni tirheni bya byikulunyana, a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wona wu londzovota misava leyo ku tibindzulela swakudya. Ku kota mavonelo lawa muyingiseti wa ku zhandzeka ma tlhasaka wena hi ndlela ya ku twisiseka. Namuntlha hi zhambi mamana Kristina loyi a taka hi dyondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava, ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lonkulu wa swa masimu, a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana, masalada ni swin'wana, hambi hi ku bindzula ni swo switswama, mihlata, mazambane. Hikwalaho ka swona mabazara yeswo ma kotaka ku va ma kuma mali xa nchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Naswilitano ha muhoyozela hi munyika nkama a ku va a hi tlhamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi ku etlha salani yone yi nga ni matshamela ya ku va yi yamukela a mbewu.
1: Na milosa ni rhandza a ku va ni hlamuxela leswaku hi nga endlisa ku yini a ku ve ni hi byala a timbewu ematalaweni ka hina kumbe emimitini ya hina. Xa ku sungula lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi identifikara a ndhawu leyi hi nga ta byala ka yona. Xa ku sungula a yi fanele ku va a li ndhawu leyi nga ni ndzhuti, yi fanele a ve ndhawu leyi yi kumaka mumu hi nkama wa ku leha mazomenus 8 hours di tempo por dia. Nompo di va ndhawu ya ku yi tshamaka metadi do dia i li ni ndzhuti, for example a tlhelweni ka murhu kumbe a tlhelweni ka yindlu lana ku pfaleka ka mumu, ku pfaleka a dyambu, leswaku ti impidi leswaku a timbewu ti nga disevolveri ha wombe. A xa wumbirhi lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi gava. A ku gava swi ta endla leswaku swi pfumela leswaku hi ndzuluta a misava leswaku leyi nga henhla misava yi kumeka yi le a hansi. Loko se yi ve hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na hi patsinyanile. Loko hi hetile a ku gava hi gama hi ya ka xiyenge xa vunharhu. Xiyenge xa vunharhu i nga xa ku gradara kumbe xa ku hohlotela mabubu lawa ma nga ta endleka loko hi li karhi hi gava. Se hi hohlotela mabubu na hi li karhi hi nivelara leswaku loko li tshuka a ndhawu liya hi nga ta gwala ka yona yi tshuka yi byekelile, se yi ta endla leswaku a misava hinkwayo yi kumeka yi le ka nivelo lela lin'we. Loko se hi endlile a ku a loko se hi hohlotelile a mabubu hi ta ka xiyenge xa ku va hi lunghisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabubu. Loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcation leswaku hi veka leswaku a tikantiru ta hina ti ta fambisa ku yini, ti ta fambisa a ku yini kumbe ti ta yingisiwa a ku yini. Leswo ni bala hi distanciamento kumbe a hi distanciamento. Se a kantero la normali li nga teka a xipimo xa 2 meters hi ku goma ku ni ku leha 2 meters hi ku goma ne hi ku leha swi nga dependera hi lana tindhawu na hina li nga gamaka kona kumbe ndhawu leyi hi lavaka ku gwala yona yi nga gamaka kona bodi yi nga lehisa hi dash metro kumbe lehisa kizi metro kumbe lehisa single metro kambe hi fanele ku va hi obedesela lana ka ku goma ku goma hi fanele